0: Zubia, Rika, Schüttet und Titel. Als Bettino möchte mit den Serrano jener Stobitsch, wann er mal seiner Stimme abschlattet. Dobre Ranje.
1: Hi, Dobre Ranje. No, hi, Stuje, Tschera, Dobbe. Na, wulkim, Sahainju. Zatkula Beach Volleyballowe Tore ve Vorklitzach, da vam Jens Arano poe dame, čera šako sme onka byli, tež pšitim vedre, to je tak rece nitko od zimneho neskire do horceho stopňovač, bože se nadja. Potom pola dame do Vudvoja, tam je kroljecaronistvo čera svoje posta, letne v obstače, svičivo, štu tam šo bie, až do staviznu zavoda Jens Arano pola dame, a tež do magiskeho, mystiskeho svijeta ta kraba, ta boze ponžiša, ko máme júce tu vujku telefonu akciju a dženca hižo raz vás na ňu přijotujeme.
0: To a hižče veľa viac, dženca rano bola nás, to by také zrimované, ale tiež vy môžete rado rimovať a to s nami júce rano zromadne, viac k tomu biehu vúsevania a ľubečiči tiež vám hižče pokiu, dženca skoča k vám do kuchne ľudky k snedaní.
2: Take me on up to Detroit City. Jails are full, the factory's empty. Mama's crying, young boys dying. Under that red, white, and blue steel flame. Drop me off in Baltimore, where every other window's got a plywood board. Where dreams become drugs and guns. The only

0: Če sač menšino do napošest Čechie. V Voklicach bieše čera prinja stácia letošie Zadkula Beach Tour. A nedom je stá ľudži přišlo. Zadkulario sú prinja raz moto za kúštu stáciu podali. A v Voklicach sú čera vúľadal písané t-shirty. Beno Šota, bytam a to rozkvače.
1: Triko brazilske, argentinske, vizotež nemske, a vele druhih se uleda v Voklecach. Tema tam bese, ladajo na svetove mištovstva, kopajnce, trikoje. Česat kitajkih se na voklečanskim športnišču uledao.
2: Hajim smo boli s ministrantami v Rome, a tam smo videli taki fajn alles Roma triko, a tam se ja moj brat nučili, a mus na kajli ten triko echt fajn upada. Ha, bons mo sin kupili.
3: Mus mo boli, že sme s hotru v Barcelona. Už ona tam je na leto boa. Ha, bons ja, to teko triku, šopa šo. Tam sú také staré retro dávali. A bons ja si tu nupo, tak už šo. Ja, Ronaldo, cool nekam, ja som tu. Tam on Ronaldo, z brazilske.
4: A ja mám jen triku zotva, nekým sme si extra za Highfield Festival 2024 činštali. A tam sú jedna malka skupina od Voklečanských hinjeli. A ste vedeli, že máme nejaké logo, horeka, naše meno, aj liczba, ktorú sme si upadali.
1: Po všetko le beach volejbalového turnéra sú sa potom všetci so svojím trikóm za foto zestupali. Potom pak ďalej. Dale. Finálu bešte mústve Kokos, okolo Mateja Kobora, Mateja Nuka a Metoda Hoze a Živia Mešenca mústvo Manuela Šote. A tuta Mešenca bude na koncu najlepša čera.
5: Ja v praju mu smo jara vojovali, a tež, že smo ročo leželi, smo dale činili, še se dale vojovali. A naša mentalita dženca jara dobra boha, to ja se mu to lasti dobuli dženca.
1: Koncentrácia je trebna po 4 hodinach rača, šako ve Voklecach vecik tež ište tun, abo tam nebol prečtuješe.
0: Nitko pak mira so šitze hižo na přichodnú stáciu menec Ralbicach a tež tam maja moto mienujúce genčpú potom mačo si přichodnú džen zraštič 19. a 19. leta. Přichodnú ponželu so tam po takým Ralbicach raje.

a drudy sú šéfojo v opravdu kulto do pokaza z čiovace stavizna. Džakovano svojemu šéfi a s tobom dživa davari netreba 24-letné minúce dojazdva. Kak to dže, sa nieko prašiče? Tutun 24-letné tun bie do kontrole na nemsko-polskej ranici blízko Zorelca přišo a tam zastonico potom zvistčichu, zo nemôžeše muž žadanú penežnú pokutu, kotru šmieše ta krec na jeho konče, ve vysokosti nimale 5 000 a 500 € sam zapvačič, kajž zjasko a policia zžili, k tutej vysoké sumie bie přišlo, dokež bún zasúdžené, dokež bie piu při autojedženiu. Šéf tutoho 24-letného tun přinže potom v osobinsce na zariad do Zorilca a žadanú sumu záruča, ja môžu vám netko tiež celé dokladne rec, keľko penes to bychu 5 402 €, ktoré tutun šéf za 24-letného sa budžovačeria zapvačil.

0: Z dybką na pusze z czysie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. We Woklecach za szulu bieszy trzera prynia stacja zatkula bicztury 2026. Mustwo dziwia mieszynca wokoła Manuela Szulty je trzera finalu przeciwo mustwu Kokos z Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyła. Doromady w osomnaczy mustwu bieszturioch sztaflach rało, wiace hać 200 pusta ludzi bie na szpotniszczo przyszło. Wiacore dżesatki rajeriu a przyladowariu jest i z dobą triku zdraszczyło, to bieszy menujcy moto czerowszeje stacje we Woklecach. Jako przysiodne narydze są rajbiczenio, tam je moto stacje 1990 leta. Mienšinová rada Nemskeje vita rozsud zviazkov je rady regionálne a mienšinové rieče európskym markovým prave lepie škýtač. Janek Vúča má nadrobnosťe.
3: Kajž menšinový sekretariat zdjeli, je rada prostu viacoroch zviazkových krajov, mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštejnskeje, zajš v piatk přiuzava. Gremi namovia s tem zviazkové knežostvo iniciatívu k trebnemu vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zahajič. Konkrétne nimaja sa zapšieča, vuprajenia abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov jako škitná marka zapisač moc.
2: Menšinová rada Nemsky je, kotriž přísvušia Danojo Nemsky, Frizojo, Sintojo a Romojo, kajštež Serbia, namovia zviazkové knižostvo rozsud spiešne zoprodžič. Ze svedženjom za kupcu a přečelu a večernym zetkanjom zarodniku regiona je Kroljec zarodnictvo v Vudvoju včera svoje postaletne vopstače osvičivo. Kaž rekne mejčelka zavoda Kerstin Krolova, su lica dotal dere na letne a letne kvitki předali. Tež kvasu su lica za sovjace vuhotovali a čloni išče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. Kroljec zarodnictvo běhač do 1931 džil Vudvorskeje kopvanje. 1976 je zavod do Kroljec ruku přešo. Viace o tem je slyšiče mez druhým bydlk nasedom. Šprivinu drohu mez Šprijecami a Novým mestom gmenje Šprivine do Netvarja. To je zaradniske sudnictvo Drežanach včera rozsudživo. Viacori v obsidžeri ližonosšu a přirodoškitny zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budyšin skoržili. Po ich meneniu by planovaná droha menehač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přirody zapšimnova a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zviesk industrijny majsteni šomaj hamore a čorni pumpe. V okres Budyšin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách rozsúdiť. To bych upovesče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca votrania, najprede slunčne a sucho, božišo potom so bole pomročí a sú jednotlivé švíle a tiež rímania možné, živé slibro zalize dženca ježo na 21 stopňov.
4: A přichodných náhbuče potom samo hišťo hocišo hač na 30 stopňov si živé slibro kunc dženia zalize a to môžete vieza vúžič za riadne vúlietke kúpaniu. Na odpočach a na drohách je za to všetko svobodné.
1: Serbský rozvoz.

če sa čminčinu po na po 6 či 5 hodín 40 či. A tu sú naše pokyvy. Do nového týždňa štartujeme vyzotýž zase s dosť termínami. Tak je dženca od 4 do 7 dživanička tykania pačerju za vojerovskú rijuvanskú drastu. Dže? Vyzo vojerecach a to domovinským domie je to na Drežďanský. Domovinská skupina Pančice Kukota zatka so dženca na večer pečich k rečeniu při pomniku Čižinského v Lipju. Přichodnú riečnú hodinu má vopedlarský policist Andrej

0: Kotze kwasne dżina jeszcze żaden darik, albo jeszcze żadną ideę nie maczerie, albo chcesz się zlubić, a trebać nieco, co już w utrobu zweseli, wy wiesz, co już to co runie rec, starość czy so zmienu, dośladaś na czersty kwiczel, albo na bujniek, czy ja co kwitku zarodzę. Byniesz czasy za zarodnictwa zaujeszcze przed lochkę nie byli, jest so krolec zarodnictwo we wutworju przez 5 lat czesatku przekusowało. Wczera su to zwiedzili, a raz nie su kwitki krepili, ale szklin Zbineli. A Bettina Wenderotowa by podla.
1: Skupinka sobudziła čerjuci z Bieru nie przyszła. Apostrowi svižnu žonu kvitkacom šače a jej vutrobne gratuluje. Tak, kajž se v ľudži z bliska a z daloka to dženca činja, a so z nej vesela. Kerstin Kolova je hevak v džincach a dživanski fali popuču, ščipa tu a kopa tam. Za svedžencu rostlinanje vurumovali a vuredžili. 15 let je mač cioch doroščenih dječi mestom šefina. S prichodnými staršími je so 1976 šo započalo. Potom zostaj Erhard a Gisela Krolec najvúbším NDR-ským času z Michendorfa pola podstupima sem prišvoj. Příčina? Přeuzač zahodníctvo. Svojbný závod se sezonovými mocami mieše v osebe letach okolo 2008 mocne stúnče konkurencu vojovač. Manželský René dobieše si jako vodža LKV a druže dživo pýtač, a Kerstin Kolová startuje posledný pospyt závod vukovač. Před 10 letami namaká so potom floristická mištaka Klaudia Lochová do závoda. Za Kerstin Kolovú, kež sama praje, najväčšie zbožo. Žona z útrobu za kvitky a potom ještě ze serbsky.
2: Ja môžu rejne kreatívne byť, ano. Když im to ľubuje, ja sa všetko som celá rada s rožami, s kvetkami džovač a když im to borbu ľubuje, tie s ľudžimi rada je a jen vidí, ka veselo niko to sú a tie džakovne, to je ja rejne. To rúne jo pola nás, ja rejne jo. To je hejtina, ka ješ ve myšče, ty pšinu, cia ich myč a sú zase preč, jo nek pomaku tých kupcu znaje a když im vy tu na tom kvetčel dostane, po nej na nižo vy, tým sú te borbu ľubi, tým sú te kvetky ľubia a tak môžem to individuálne na tú osobu činč.
1: Ano, je to jeden z kľúčov, kýž kúpcu do Udvoja vábi.
3: Tá co atmosféra, jo, tá blízko štej, a jen to by tie ľudí jo upopierať.
4: Ale tyž tak, tyž sa treba mi rejne kvičik, náhodný nám za niko, ja v rade pšindu.
5: Za mňa všetci z Grolicu, všetci boli na dobrá adresa. Sprena, ja z Krušic přijedu do Krutky Pučie, alebo tyž, kde šijedže ze Zdelan, alebo ze Spančic, to všetci Grolice, nikde jo je to središča. Ja še ženi nejsem jole nekak poznal s obchodašva. A netko še tu obchodiš tak jara vôtovane. A budeš jen dárik treba, ešte dostane všetce dobré ideje ešte, alebo oni tebe podpierajú při zapakovaní na pakčíka, když ty kvietky sú budúcka, alebo jen dobrý pís, alebo ja si kvalitu tu obchod.
6: Zroma noš bude a tak, čo rejšia jo, jo, no.
7: Na kvietky, ki še narob vere, to sú všetko želi, to nima leto samsne. Macošky, abo boživočka. Also ja všetci ju jedu, když ja nikde nešto trebam. Když ja jemo jen kvičel trebam. Stajne ju po kolec.
1: Tak môže po takým vupadač. Když vozme zmužita žona votešky zavoda do hošče a další so přiblíža. Štú a hač rianoho dňa nechtu zarodníctvo pšeuza, to šefina Kerstin Krolova dženca ještě rec nemôže. Miestom pak zladuje pozitívne do přichoda.
0: Kolec zárodnictvo v údvorju svečuše čera cicuči litne, odeče, celé opak, čera posta litne v obstoče a Bettina Wenderotová vypodla, bydl na sedmě.

0: Cywu noc spiewasz Michał Cysz, a noc ja netko nimo z dupką na posadmichie.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie.
3: We Woklicach za szulu bieše čera prinja stacija zatkula bičtore 2026. Mustu od živja mišinca vokova Manuela Šote je čera finalu přečivo mustu Kokos z Matejom Koberom a Matejom Nukom dobiva. Doromade 18. mustu bie 4. štaflach rao, vjace hač 200. posta ľudži bie na športnišče přišlo. Vjacore džesatki rajeriju a přiladovariju je si s dobom triko zdrasčivo, to bie šemienujúce moto čerovšie stácie ve Woklicach. Jako príchodné náriže sú Ralbičinio, tam je heslo stácie 1990. leta. Menšinová rada Nímskej víta rozsud zviazkovej rady regionálne a menšinové reče európskym markovým pravie Lipe Škytač. Janik Vôča má nadrobnosti.
4: Kajž menšinový sekretariát zdieli, je rada prostvu viacoroch zviazkových krajov, mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holsteinskeje, zajšve piatk pšiuzava. Gremi namovia s tým zviazkové knižnostvo iniciatívu k trebnému vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zahajíč. Konkrétne nimaja sa zapšieča, vuprajenia abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov ako škytná marka zapísač moc.
3: Menšinová rada Nímskeje, ktorýž prísvušia Danojo Nímske, Frízojo, Sintojo a Rumojo, kajšti Serbia, namovia zviazkové knižostvo rozsud spíšne zvoprodžič. Šprevinu drohu mes Šprejicami a Novým mestom gmene Šprevinu do netvária. To je zariadnické súdnictvo Drežana včera rozsudživo. Viacori v obsidžerio ližunosťu a přírodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budyšin skoržili. Po ich meneniu by plánovaná droha menehač menšinu jezdného časa lutovala silne do přírody zapšimnila a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přívosovariu je nová droha porno tomu lepší zvýsk k industrijnej majstini Šomaj Hamore a Čorni Pumpe. Vokres Budyšin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách osudžiť. Kuloska Kupkec Pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu pečva zvote vopismo udobila. Minené týdžin je Nímsky klebový institút Budyšinie na pústa všelakých klebov a cautu prúhoval. Doromady 12 pekarniu z budyského a zorelského vokrysa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přizivivo. Kupkec Pekarnia udoby si s rožkovým a ponožitným rune tak kež s dvojnými cautami zvotu medaliu. Šulšecanský pekar Brizan zavišči si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo na zimie byšu so viacori sábse pekariov úspešne na prúhovaniu vosúšku obdželili. Všetky úsledky vozivý Nímsky klebový institút na svojej homepage. A to byšu povieste, kýž namákače cvi dôhosti tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
3: Votrania dženca so sunco smie v ostanie najpredura sucho polžišo vysča vedrario dženca ešte raz. Mročele, nekotre švíjele, snano tiež darbo tamne rímanie a živé sliebro hýba som je z 19 a 21 stopnemi při sredným vyciku z juha.
0: Šo klopfe, šo beži, so suha a jedže, na pučach a na drohách, doječe si tu ždere tam, že štenca ráno drbiče, je li zamače v zanas ište nekeke pokyvy, kotrož našim vopkadnom systémie do tady ište neste, ja? Potom nás ráne zazvenče, Budyšin 7.30.400 je naše číslo, abo písače nám povieš naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: jutze kwasno dżen, a jeszcze żaden darik. Abo jeszcze żano ideju ktni maczerje. Abo chceš so slubić, a trebaš niešto, štož vútrobu zveseli? Vies, čož to ja meniu. Starostče so zminu, dož hľadaš na čerste kviečel, abo na bujne kčijace kvietku zarodže. Dôňuž čase za zarodnistva zavestče pred slohke nebyli, jeso krolec zarodnistvo vúdvorju přes 5 let česatku překusovalo. Včera su to svičili, a raz nesu kvitky krepili, ale šklinčku zbinili. A Bettina Wenderotova bie budla.
1: Skupinka sobudživačer juci je z Bieru nepšišva. A postruvi svižnu žonu kvitkacom šače a jej vútrobne gratuluje. Tak, kajž se v ľudži zbliska a zdaloka to dženca činja, a so z nej vesela. Kerstin Kolova je hevak v džincach a dživanski fali popuču, štipa tu a kopa tam. Za svedžen su rostlinanje vurumovali a vuredžili. 15 let je mač cioch doroščenih dječi mestom šefina. S prihodnimi staršima je so 1976 šo započalo. Potom zostaj Erhard a Gisela Krolec najvupšim NDR-skim času z Michendorfa pola podstupima sem prišvoj. Pričina? Převzač zarodnictvo. Svojbný závod se sezónovými mocami mieše v osebe letách okolo 2008 mocne stúnče konkurencu vojovač. Manželský René dobieše si ako vodža LKV a druže dživo pýtač a Kerstin Krolová startuje posledný pospyt závod vukovač. Před 10 letami namaká so potom floristická mištaka Klaudia Lochová do závoda. Za Kerstin Krolovú, kež sama praje, najväčšie zbožo. Žona z útrobu za kvitky a potom ještě ze srbské.
2: Ja môžu rejne kreatívne byť, no? Když to ľubuje, ja sa všetko som celá rada s rožami, s kvitkami džovač a když to borbu ľubuje, kde s ľudžimi rada je a jen vidí, ka veselo niko to sú a tie džakovne, to je ja rejne. To rúne jo pola nás, ja rejne jo. To je hejtina, kajš v mišče, ty pšinu, cia ich myč a sú zase preč, jo nek pomaku tých kupcu znaje a když jen vy tu na tom kvitčel dostane, po nej nižo vy, tým sú te borbu ľubi, tým sú te kvitky ľubia a tak môže to individuell na tú osobu činč.
1: Nano je to jeden z kľúčov, kýž kupcu do dvoja vábi.
3: Tá co atmosféra, jo, tá blízko štej, a ten doby tie ľudí jo podporať.
4: Ale tiež tak, tiež ja treba mi rejne kvičik, náhodný nám za niko, ja v rade pšindu.
5: Za mňa všetci sú grolicu, všetci boli na dobrá adresa. Sprena, ja z kruštis přijedu do krutky púčie, alebo tiež, když jedže ze Zdelan, alebo ze Spančic, to všetci grolicu, nič je jole do središča. Ja še ženi nejsem jole nekak poznal s tým obchodašva. A netko še tým obchodíš, tak ja vôhotované. A budeš jen dárik treba, že dostane všetci dobré ideje ešte, alebo oni tebe podpierajú při zapakovaní na pakčíka, když ty kvietky sú budúcká, alebo jen dobrý pís, alebo ja si kvalitu tým obchod.
6: Zrovna noš bude a tak, čo rejšia jo, jo, no.
7: Na kvietky, když je na rov, vere, to sú všetko, že leto, nemá leto samsne. Macošky, abo boživočka. Also ja všetci ju jedu, když ja nikdy ništo trebam, když ja jemo jen kvičel trebam. Stajne upo kolec.
1: Tak môže po takým vupadač, když vozme zmužita žona votešky zavoda do hošče a další so přiblíža. Štú a hač rianoho dňa nechtu zarodnictvo pšeuza, to šefina Kerstin Krolová dženca hišče rec nemôže. Miestom pak zladuje pozitívne do přichoda.
0: Kolec zarodnictvo svedčeše včera po stoletnom obstače. Bettina Wenderotová, Bie budla.

0: jużo 5-20 let dajo rycne centrum witaj w Chorzebusu na Żylojskiej drodze. Jano 2 minuty wet Dolnosaskiego gymnazja jo tam miestno, żoż żywaju kuszty żyjen za tu sasku riec we Żiszoniach, hortach, we szulach a familiach. Sletny stwórk jo RCW przosył na Swieżin, a to na dniu serskich pedagogu. Na tom dniu dajo przeci nieco, coż nesmijo żadnie fejlować. WC wie Gregor Klim.
1: Hör nicht du dort, du.
2: Wettkowaka Yvonne Skolzenoitz wird Žišonje Vila Kunterbund Pschischoteke Dlatje Torte Pschetze Rada na Žen Pädagogo Dokolaš tu dajo Pschetze.
3: Jo? Alle nic tak wielike Torte, alle Fumena s drugimi kollegami. Jo. A ten Programm. Jo. Jelgin. Jelgin.
2: Normalnie mają na dniu pedagogu daleko wanie. Nen to mają swieżyć. 5-20 leta jo rycne centrum witaj w Chorzebusu, takie drugie są dla tego przyszli.
4: Ja som Iwa Šultinová, ja som viednica w Berkowych, w Chorze. A nien to ja som hol na tom riednom svieżenie. A te drugi razy myśmy ho za daleko wanie, albo za materiale gledasz, a tak dalej.
5: Ja som Knieni Wilkowa, pochodzę z Polski. Ja som Ceptáka v Janšovicach Pecajčo. Pred 2 letoma som môj studium za sorabistiku v Lipsku dokončila. A o, vítaj centrum je, ja som miela kurze na zachopienku, ten intenzívny kurs. A pen, ja som o uknula za môj studium. My sme mieli čakorakie przedmioty, rycna praksa, a stawizny, serbo, a kulturu, a tak dalej.
2: Kito Elaja był predny wiernik rycnego centrum, a pred 5-20 lat. Wen bieżi, jak jo se żyło RCW w tych latach rozszerjało.
6: Produkują rycne materialie, żywają wiele z uknikami w Poznaniach, rycne ligwa mają. A také te dále kupovaní, ty šišonicu, si ja myslím, dere bieži.
7: Umenienie sú inakšie ako ten sás, až v nekoľkých šulách neovedzie serská úcpa, s tým musíme sa nekak meriť, a také materiály sú inakšie nento, musíme nové materiály nažívať, přimierané nové mocasajú, modernejšie materiály a tak dále. To musíme sa přimieriť tým umenienom.
2: Tak Ronny Bernd Melcher, wenn wird leta 2019 čo rýcne centrum v Chorzebusu navedujo. Až sa to živo zmenio, k tomu přigosujo Schätze Dari Domovine, David Statnik.
8: Myslím, rycne centrum Žinca nejovece jano, jana institucija, ktoréž knigby producirujo, ale Žinca vížiš vece a vece, také te projektne živo je vážne, a ze s tým projektným živom také te rycne rumy. A to je nieco, což so ho veľkým senzibilne cyni, máme jo šakých sobu živacujúcich, ktoréž na to gledajú, až máme tam ten přístup. A ja si myslím, až o také popšavom ten rycne centrum hove Dolne Vúžice na ideálnej situácii, dokož dva menšiny a ty se ve Dolnosiarským gymnáziu žeš máme také ten serský příchod a my vieme až to z Tyricu rovno neho všetko všetci tak ľahšie, ale ja si myslím, až nebyl my ten rycný centrum mieli, by to bolo veľa šiešo bolo.
2: Vesebne to projektové živo se serskými familiami sú v sledných letách mecovali, zakronite za to je také soboživa šeri Oleg Dragova.
9: A to mi je ľahšie veľký na učobie, te familie, žeš se serska riec za małej Žiši, ako mamina riec, dalej dała. A ja se myslím, také te familie, veľkým rad to przyuzeju. Te naše zmakania nie sú prawidłownie, ale sú dosť cesto. Ja by se życzył, aż sú ešte cestej. Felują jest naš ideje, a za szykne narażenia są przecej ziekołny.
2: Jano z jadnym rycnym rumom tak pszałwie dalej niżo, a tenio net pla rycnego centruma. Negli dajúco na bliskosć k Dolnosiarskému gymnáziu všetci menej úkniku bydli v Dolnosiarském internáše. Ešte raz Bernd Melcher.
7: Máme nento tú situáciu až na ja, te staršie rad veci ne dajú svoje Žišiho z ruku kann ich mal als Tag. Doch, das, nekotare Schische ist ein Aspekt, schädig, psych, alle starische, ne, da will ich, ne, psych, wat, ja. Töcke, ne, to mame, stella, lepsches Whisky, aber to, schacke ich smero, asch mögu kuschte sehen, aber kuschte Stunde, es bussam jesch, domme jesch, dann ne, tak, ak, ne, ganas.
2: Na sveženjo pak njesu stojali šukne, tošte aktualne upominanja v fokusu, se skotarimiš muso recne centrum zavisče vejovaš, přemavo ceptarjo, přemavo žišonico, to nejo prek peša 26 let bovo enac vje išči kito ela.
6: Tak sme byli veli duce v tých vjazkach, v tých šešonjach, a sme tam bavili a natvarili te prvne kupki. A z dobom sme také gledali, že namakáme nových žišovnicov, dokoláž je to ten najvážnejšie bolo, až ich môžeme rýcne ukupovať.
0: A to vestanjo dali nadavk za recne centrum Vitaj v Hožebosu. Peš advažasča letne jubileje recnego centruma Vitaj su svešili sobu živašerki, pedagogi a pedagogoki s letne stvrtk v Hožebosu.

kulturne povesti mam nento za vás. Filmy Maje Naglove a Juliusa Günzela stojen nento online. Transformacje krajiny wienują se aktualny magazin Unikato z Czelaka MDR z krótkimi filmami. Am jase nimi jo w aktualnym udaszu teke twerba Maje Naglove a Juliusa Günzela. Film Blaubeeren, Czerne Jagody, z Pienkots Edith Akitom a Rozgrono z Umiocoma. Udasze jo hyści aż do maja 2007 adważasza w Mediatece MDR wiżesz. Grotk swiši 700 pěš a dvažaste leto svojogo obstaša. K jubileju uvová to mesto filmové ubežovanie za kúštego v tom mestče. Frist zapodaša se skoncujo 2. julia. Teke šulcka redonia abo tuaristvo mežo sobu gotovaš. Moto jo našo mesto, našo čojenia. Obšimie štiete filmiki spominania nejlubše miestna, žicenia na příchod abo nieco ze šedného dňa. Vážne jo, až filmy nesú dlhé ako 15 čo minútu. Na koncu vodujú pasujúce přínosky uzvolované a gromadu sčígané a z toho dynastáž vedmeniajúce film. Jednotlivé přínosky budú také pokazáš ako krotké filmy. Postčelčo přínosky z mailku na veranstaltungen at skk-spremberg.de abo vodedajšo je v Grotkojskom Spreekino. Mytovanie nejlepšego filma bužo živeteko od septembra Siega 60 v Spreekino. A teke hoace nedajú se Grotkojske lumpovaš ze svojom velikem jubileju. Teke škrtove kortky ze zvosebnými grotkojskými motivami nento majú. Miaze motivami jo teke serska drúška v grotkojskej serskej drastvie a serski pobrač. To dre jo predne raz, až serske motive sú vížeš na škrtových kortkách. 13. julia bužo z šisčania Carta Mundi librovaš kortove graše Spremberger originale. Za 7 euro pieš a 2 cento budu napšedajn a to janove turistiske informacije v grotku na Marku. Predne zjavne turnier s temi kortami bužo pieš a 20. julia. Siga jadnas čich v gostčin zu Georgenberg. V Lubinje bužo tu neželu muzikove svežin ga Fet de la Musik. Tak ako južo v sletnych 8 letach přijdu gerce šakých žanrov do mesta, aby zgromadne svešili zachopk leša. To bužo na pěš miestnach, v kino Klause, v restaurange La Casa, na Marku, v cerkvi Paula Gerharta a na Knausojc kempingovém parku při Borglinje. Muzika tam na tych miestnach šuži grajo v Sega Styrich, teke športové vieražk bužo na tom dňu v Lubinje, ga běk na Grodojskej kupje.